0: 200 millóns de euros e a creación de 2.300 empregos.
1: A próxima semana chegan as primeiras demostracións logísticas. Vai chegar un barco a Ferrol con vehículos de SAIC. Vai ser a primeira evidencia, esta primeira descarga de vehículos de que as cousas están marchando a moi bo ritmo. Podes imaginar que hai moito, moitísimo traballo detrás, pero o importante agora é que SAIC elixiu Galicia e que en Galicia estamos máis que preparados.
0: Tamén soubemos esta fin de semana que a Xunta adquire as instalacións da empresa Einsa nas Pontes. Trátase dunha superficie de 110.000 metros cadrados nas que actualmente a actividade é só parcial. O obxectivo é facilitar neste espazo a implantación dun grande proxecto industrial. Segundo o alcalde das Pontes e tamén presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, trátase dun paso decisivo de cara á consolidación dun proxecto estratégico para a localidade. Salienta que a operación desenvolveuse con firmeza, seriedade e discreción. E a Lei de Transferencia da PNV chega esta semana ao Senado despois da súa aprobación inicial no Congreso. O Partido Popular usará a súa maioría absoluta para emendar o texto co argumento de que Galicia tería que asumir unha carga de 4.000 millóns de euros no caso de ter que indemnizar a Audasa se hai que rescatar a concesión. A senadora do BNG, Carme da Silva, chama ao PP a non bloquear a lei e reclama a Xunta impulsar a convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias.
2: Por lo tanto, o PP aínda ten a oportunidade de rectificar. Ten a oportunidade de decidir se responde os intereses dos galegos e das galegas e os acordos unánimes do Parlamento galego ou sigue sendo pois un apéndice do que lle manden en Madrid. Realmente demostraría que non quere a transferencia da AP9 a Galiza, a transferencia da titularidade de todas as competencias sobre a AP9 que levamos décadas reclamando.
0: O Senado pode modificar a proposición de lei que deberá regresar ao Congreso para a súa validación. Por certo que o Goberno Central calcula que 16.000 persoas máis poderían recibir unha prestación por dependencia en Galicia co novo financiamento estatal. Supón un aumento do 16,64% con respecto ao ano pasado, segundo indica o Executivo nun comunicado. Mentres, o BNG acusa a Xunta de retrasos na convocatoria do programa Respiro Familiar ás axudas dirixidas a persoas coidadoras habituais non profesionais que atenden de xeito continuado unha ou máis persoas dependentes ou con discapacidade. O Bloque considera que non só o programa vai con retraso este ano, senón que ademais non conta cun orzamento de abondo para cubrilo. Así o indica a portavoz de Política Social do BNG no Parlamento, Laia Rodil.
3: Esta orde de axudas que en anos anteriores viña publicándose no Diario Oficial de Galiza nos meses de abril ou de maio, este ano 2026 aínda non foi publicado e moitas persoas, moitas familias están poñéndose en contacto co Bloque Nacionalista Galego para denunciar esta situación, porque sen axudas da Xunta de Galiza é moi difícil poder contratar pois un servizo de atención domiciliaria, unha praza nun centro de día ou nun centro de discapacidade ou nunha residencia.
0: E o PSDG acusa a Xunta dunha xestión caótica e improvisación na sanidade galega, explícao con exemplos o deputado socialista Julio Torrado.
4: Despois de 2 meses de protestas da maioría dos profesionais, e máis dun mes despois de que o propio goberno registrara unha proposta dos socialistas para afrontar un plan extraordinario para as urxencias hospitalarias de toda Galicia, ven agora a intentar solventar todo declarando as urxencias de Ourense, só esas, como prazas de difícil cobertura. Non hai ningunha visión integral do sistema e son propostas xa intentadas antes que, como é evidente, non deron resultado.
0: E dos deportes rematan as vacacións pros xogadores dos equipos galegos de primeira. No Deportivo están citados 27 para pasar as primeiras probas médicas entre hoxe e mañá, pendentes do futuro de Chacón, Buldini e Pacharromán. En Vigo, os entrenamentos retómanse mañá coas dúas novas fichaxes. E a marxe do fútbol, Jorge Prado rematou segundo no circuito Red Bud de Buchanan, en Michigan, Estados Unidos. Así, con esas novas rematamos, pero xa saben que a información segue agora en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.
5: Son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
6: Es donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Gústasme moitísimo.
1: E ti gústasme de aquí a Lúa.
0: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
3: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
2: Está usted escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: la fase de totalidade, cando o sol quede completamente tapado, é dicir, 1 minuto e 17 segundos de maxia.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Está usted escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: políticamente de partidos diferentes, y muy especialmente pues a María Jesús Lorenzana.
1: O alcalde de Das Pontes, presidente de la Deputación de A Coruña, Valentín González Formoso, agradece también o traballo da Xunta en prol deste proxecto. Da por feito que será a multinacional chinesa de automóviles eléctricos SAIC a que se instalará nesta nave.
2: Detrás desta decisión, que agradece enormemente tanto a presidente da Xunta como a conselleira de Industria e tamén os equipos da Oficina Económica e de Xestur, hai un traballo de moitos meses, é un traballo arduo, burocrático, traballo de coordinación entre distintas administracións, do que sinceramente me sinto francamente orgulloso, porque sei o que va a supoñer en canto a creación de emprego e sobre todo sei o que significa en canto a garantía de futuro.
1: SAIC confirmou hai unhas semanas que instalaría en Ferrolterra a súa primeira factoría en Europa. Precisamente a mediados desta semana está previsto que chegue ao porto de Ferrol un buque da compañía con vehículos eléctricos.
3: E a todo isto seguimos pendentes da calor. A Xunta rebaixa hoxe alerta vermella polos posibles efectos sobre a saúde en concellos do centro da provincia de Lugo e a montaña de Ourense. O aviso é laranxa no interior da Coruña, montaña sur de Lugo, Valdeorras e no interior de Pontevedra, e hai nivel amarelo na zona do Miño en Ourense. En Vigo entrou esta mañá brete, e xa baixaron as temperaturas, pero en Ourense agárdase unha máxima de 41 graus. Esta noite xa foi sufocante en algúns puntos, case 32 graus en Viveiro ás 6 da mañá, 31 en Cedeira, en máis de 29 en Cedeira, Vigo e Vimianzo entre as 2 e as 4 da madrugada. A xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade, Silvia Suárez Luque, lembra as principais recomendacións.
4: Beber auga, aínda que non se teña sede, evitando bebidas con alcohol, cafeína ou azúcar. Comer lixeiro, como ensaladas ou pratos fríos. Evitar sair e facer deporte nas horas de máis calor. Usar roupa lixeira, gorra, lentes e protección solar. Ventilar a casa nas horas de menos calor e durante o día mantela fresca coas persianas baixadas.
3: Segundo o Instituto de Sanidade Carlos III, nos primeiros días de xullo morreron en Galicia 6 persoas por motivos derivados da calor. Esa calor que vai unida, por certo, a lumes en moitas ocasións, a Xunta dá por controlado o incendio forestal que afectou nas últimas horas unhas 6 hectáreas no concello lugués de Xermade. Ese venres era o concello de Pontevedra o que expresaba a súa preocupación polo caudal da auga do río Lérez. Hoxe é Santiago quen reclama a veciñanza un consumo responsable. María Teijeiro.
5: Pese ao que choveu este inverno, a situación nestes momentos dio goberno de Goretti San Martín é crítica. O Concello de Santiago vende por en marcha medidas de restricción ante a baixada do nivel do cauce do río Tambre no punto de captación da súa estación potabilizadora. O concelleiro Xesús Domínguez en declaracións a Onda Cero.
6: Estamos nunha situación de prealerta un mes antes do ano pasado, que xa foi un ano malo.
5: O concello reduce as regas e apela a un uso responsable da cidadanía,
6: minimizando a cantidade de rega e reducindo pois ao mínimo de subsistencia das árbores e das praderías, das zonas de erva. E pedímosle pois á poboación en xeral pois un uso tamén responsable.
5: O Concello de Santiago recomenda poñer lavadoras e lavalouzas con carga completa e evitar encher piscinas. Concellos da contorna como Padrón e Ames apelan tamén a un consumo responsable. En Frades prohibiron xa hai días encher piscinas e regar sardíns con agua municipal para evitar problemas de suministro.
3: Pois falamos agora de outra agua salada, porque o Parque Nacional das Illas Atlánticas propón sancións para os condutores de motos acuáticas que teñen prohibido o seu paso por estas zonas. Luis Cerdeira.
7: A dirección do Parque Nacional Illas Atlánticas propón unha sanción de 3.000 euros para 4 pilotos de motos acuáticas por vulnerar as normas que rixen a navegación de embarcacións no parque. Segundo a denuncia, as motos foron detectadas, máis concretamente nas Illas Cíes, nunha zona vetada a navegación pola presenza de aves. O parque recorda que está prohibido molestar a estas aves, así como realizar actividades que poidan perturbar a flora e a fauna das illas, como por exemplo podan ser o mergullo, aínda que sexa de tipo deportivo, así como a navegación a motor. A dirección non concreta cando sucederán os feitos denunciados e propostos para sanción. O feito é que este ano as capitanías marítimas e a Garda Civil teñen incrementado os controis sobre as embarcacións de tipo deportivo, xa que se ten detectado que na nosa comunidade autónoma é onde máis incumprimentos se producen no momento de navegar con este tipo de embarcacións.
3: Os venezolanos que residen en Galicia seguen a traballar dende aquí para axudar os seus compatriotas afectados polo dobre terremoto de A Guaira. En Vigo céntranse na recollida de medicinas ante a dificultade de recoller e enviar tamén alimentos. Manuel Pérez é o presidente da Asociación de Amigos de Venezuela de Vigo.
8: Solamente recogemos medicamentos. Los medicamentos en Venezuela ya venían con una dificultad para conseguirlos, y una vez que los conseguían, los

dende aquí, dende Onda Cero Radio, por suposto, tamén nos sumamos a estas mostras de pesar, a estas mostras de cariño, por suposto, todo o maior abrazo, máis cálido abrazo para a gran familia.

0: Onda Cero.
1: Declaraciones en Onda Cero de la plataforma Santa Marta Segura. Tenemos comunicación en directo con Borja Berea, portavoz municipal do Partido Popular no Concello de Santiago. Señor Berea, muy buenos días.
2: Buen día, Ramón.
1: Bueno, creo que acaba de escuchar, ¿verdad?, de a plataforma Santa Marta Segura, pues reclaman de una vez por todas pues que se erradique este punto de venta de drogas en Santa Marta. Bueno, pues ¿cómo ve a situación?
2: Pois coa incredulidade de non entender porque dende o Concello non son capaces de darse conta de que existe un problema moi grave. E o que se dedican é a ocultar o problema, a ningunear o problema e case que a insultar os que levamos meses e meses insistindo en que en Santa Marta, en outros puntos, pero especialmente en Santa Marta, é necesario actuar con firmeza, actuar con contundencia, con tranquilidade tamén, pero actuar e non negar e negar que hai un problema e ademais pois dedicarse a insultar aos que pois estamos insistindo en que simplemente hai que falar cos veciños, hai que sair do despacho e hai que empezar a entender esta cidade, escoitar esta cidade e buscar solucións como en Santa Marta, no en Sanche e tantos outros puntos, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, por cierto, que también en noticias estamos pendientes do remate das obras da Rúa Morrival en Ponte Pedriña. Hay pues opiniones para todos los gustos. Por una parte, pues os comerciantes, hosteleros, no ven con bo agrado esta nueva imaxe o a funcionalidad de tras las obras na Morrival. Os vecinos, bueno, pues están satisfeitos de cómo quedó a rúa. Esto por una parte, que se rematen las obras en Ponte Pedriña, pero, señor Berea, os vecinos de Vite Guadalupe agardando todo o contrario, que se retomen las obras na rúa García Lorca. ¿Cómo ve estas dúas obras, estas dúas rúas de Santiago?
2: Bueno, o primeiro que decíamos na pregunta anterior, dirixir unha cidade ten un requisito previo, que é escoitar a xente. Eu percorrín todos os comercios de Amor Rival, ¿no? E o que hai que facer é escoitar e axustar as obras, bueno, pois para facilitar a vida dos negocios. Al final, a economía ten que funcionar. E con pequenos axustes, con pouco de sensibilidade, de empatía, pois esa obra podría estar, lóxicamente, non a gusto do 100%, pero sí con certa confortabilidade. Pero aquí non se escoitou a ninguén, e bueno, todo faise de da distancia dos despachos. Son unha pena que non se fixera ese esforzo previo para intentar chegar a axustar pequenas cousas, Ramón, pequenas cousas que facilitan a vida dos negocios que ao final son os que xeran riqueza nesta cidade, ¿no? E bueno, pois en García Lorca, que máis podemos decir, ¿no? Unha tomadura de pelo sen matices, cunha alcaldesa completamente escondida, mentindo, dando datas, e quitando datas, poñendo datas, e ao final, bueno, pois un goberno que despois de 3 anos, o que ven a demostrar é que non foi quen de facer 2 ou 3 obras nesta cidade. 4 anos gobernando, cos orzamentos máis altos da historia de Santiago, ano tras ano, e cale o balance. 1, 2, 3 calles que pois, mal arreglaron, con problemas por todos os lados. Bueno, pues Santiago non funciona, ¿no? Santiago queda demostrado que non está a funcionar, e o noso objetivo é claro, o noso objetivo é coñecido: gobernar con seriedade, gobernar con solvencia e poñer outra vez a Santiago a funcionar, que se merecen os veciños.
1: Por certo, señor Berea, non sei se vostede tivo oportunidade de ver esas imaxes que están sendo moi comentadas, moi controvertidas, da nova imaxe que ofrece a estación de tren de Santiago, unha marquesina que prácticamente tapa a antiga estación de ferrocarril compostelana. Nos din moitos veciños de Santiago, carai, memoria sentimental dos compostelanos, esta antiga estación de ferrocarril que pouco a pouco se va difuminando conforme van avanzando as obras. Como ve vostede estas novas marquesinas que se atopan no que foi a explanada da estación de ferrocarril, donde, por certo, ainda está por ver onde está a famosa farola que desapareceu da explanada?
2: Pois moi sorprendido, como todos os santiagueses, non? Mais parece a imaxe destos invernadoiros de fresas que se ven polo levante, non? Moi sorprendido. Supoñemos que será unha

0: cuestión puntual ou provisional, ¿no? Non unha visión de conxunto desta obra, non ten un pase, un mínimo pase estético, ¿no? Unha auténtica aberración estética. Eu xa non me meto no funcional porque hai expertos, ¿no? Eu estou dando a miña opinión dende un punto de vista, como digo, emocional, ¿no? Bueno, a estación de tren é un lugar emblemático, a bella estación de tren onde, bueno, pues aí saudamos aos familiares que marchaban, a xente que marchou a traballar e a estudiar fora, despois volvía. É un sitio que ten unha carga emocional brutal, ¿no? Que aparece agora mesmo, pues, como escondida entre un puzzle de materiais estranos e todos mezclados, que ninguén entende nada, ou polo menos non entendo de un punto de vista estético. É certo, Ramón, que lógicamente nin son arquitecto, nin teño experiencia funcional como para criticar esas decisións, pero si estou dando unha opinión política, ¿no? Evidentemente, a min eso non me gusta e espero que sexa unha cuestión provisional, ¿no? Porque parece, como decía ao principio, pues un desos mar de plástico, un invernadoiro de fresas de lo que se ven polo Levante. Non ten ningún sentido.
1: No, a verdade é que temos unha cantidad de comentarios. Home, hai xente que lle gusta, pero podemos decir que é un 2%, e hai un 98% de composteláns que se viu sorprendido con esta solución arquitectónica en plena estación de ferrocarril de Santiago. Bueno, veremos, claro, a prudencia di, veremos a ver como vai evolucionando a obra, bueno, pues se axusta os criterios estéticos acaídos para este lugar, pero a verdade, señor Berea, que a maioría dos compostelanos están escribindo que non lle gusta nada, ¿eh?
0: Bueno, hai unha realidade. É certo que a pasarela, a conexión do Castiñeriño con Sánchez, pois todo o mundo aplaude, por iso digo que hai unha cuestión funcional, pero despois hai un problema evidente de espazo, non? A estación de tren é pequena, ou parece, non? A min parece pequena para ser a capital, unha capital europea, sí, ser unha estación de tren que se acaba de inaugurar.
1: Totalmente raquítica.
0: A zona de sala de espera, con unha pequena cafetería, digo, pero isto non ten ningún sentido, non? Tantos anos esperando para esta cousa tan case que ridícula, non? Que de repente, pois, ahora aparece a sorpresa, como digo, deste invernadoiro, non? Que un mar de plástico encima de, como digo, non sei, tapando a estación antiga, e, bueno, pues vamos a esperar tamén as explicacións con toda a prudencia, pero nos temos, eu teño que dar a miña opinión política, ¿no? A opinión política é que estéticamente é unha aberración e funcionalmente imos esperar, bueno, esperar tamén as explicacións se as hai.
1: Bueno, pues estaremos de logo moi, moi pendentes. Señor Berea, por certo, se xoga España contra Portugal, bueno, siento por los nuestros queridos amigos portugueses y hermanos portugueses, pero tienen que ganar España. Pero bueno, que tenemos ahora a pantalla gigante que está haciendo Camino de Santiago, porque si antes estaba ubicada habitualmente en la Plaza Roxa, en el anterior partido estuvo en la Plaza de Constitución, ahora está no Parque de As Cancelas. No sé cómo ve esta pantalla itinerante. ¿Se llega a España a final del Mundial? ¿Estaría a pantalla por la Sion, yo por el polígono de Tambre? ¿Cómo ve usted?
0: Bueno, este un día que ya te levantas con cosquillo do partido, ¿no? Estás todo el tiempo con esa sensación de a ver si llega
1: el
0: partido.
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, pois é unha decisión. Hai unha cousa moi clara, non? Eso sabe todos os santiagueses. Este goberno non quería poñer unha pantalla para a selección española e foi obrigado polos cidadáns que fixeron unha enquisa e dixeron, mira, hai que poñer a pantalla, queiras ou non queiras, non? Bueno, pois decidiron facer esta serie itinerante, bueno, pois imos esperar ao final, a ver como, a ver se é do gusto dos santiagueses. Eu sempre vivín os grandes eventos deportivos nesta cidade, ou na Plaza Roja ou na Quintana, non? Bueno, pois, bueno, isto é unha novidade. Aquí hai varias teorías. Uns que din, como non querían poñer a pantalla, bueno, pois fan así itinerante para quitarlle valor que xente non vaya ao da selección española, e outros din, bueno, que é unha innovación e a ver como funciona. Como eu non teño información de por que tomaron esta decisión, imos a esperar e a ver que o que pasa. Pero o importante ganar hoxe e quitarnos este cosquilleo que levamos desde que nos despertamos.
1: Desde logo que sí. Don Borja Berea, portavoz municipal do Partido Popular, como sempre, moitísimas gracias por atender a chamada de Onda Cero analizando a actualidade de Santiago no inicio da semana.
0: Un prazer e un saúdo, como sempre, a todos os ointes de Onda Cero.
1: Unha forte aperta. 1:39.
2: Un momento. Me llega unha noticia de última hora. Y va a ser la mejor noticia del día de la mano de Vitaldent Santiago.
1: noticia siempre, cuidado del patrimonio, siempre buena noticia atender, por supuesto, la opinión de los vecinos de Santiago. Noticia de esta pasada fin de semana, y es que, en este caso, patrimonio,

0: vimos na prensa o outro día. O que está claro é que hai un, isto é unha corrección en toda línea a toda a argumentación do señor arquitecto e a Tour España. Tour España pretendía facer os arranxos como mellor lle parecía, e a solución definitiva, entre comillas, viña motivada pola falta de presuposto, e non pola sensibilidade e o respeto ao noso patrimonio. Entón, eu creo ben vida é esta corrección, e ben vida é esta orde de actuación inmediata. Pero quero resaltar unha cousa, non é só unha gárgola a que está enculada, como di o noso amigo Barreiro, senón a terceira gárgola polo oeste é un canciño que tamén está enculado. Entón, non é só unha. Son dúas que están nesa situación e as outras están gravemente alteradas e deben de repoñerse canto antes. E se Tour España non ten cartos, que os busque. Pero o que non pode facer é atentados contra o noso patrimonio.
1: Bueno, pues tomamos boa nota. Veremos a ver como se desenrolan os acontecimentos e a ver se en lugar de unha son dúas as gárgolas controvertidas que requiren precisamente por parte de patrimonio esa reducción do xa polémico cano dos das gárgolas dos tal dos reis católicos. Pois, don Roberto, sempre unha opinión fabulosa a dos veciños do casco histórico de Santiago, da Asociación de Veciños de Fonseca. E o xente que fora boa micrófono, agradezo moitísimo que, como sempre, estivera connosco en directo Roberto Almuíña en Onda Cero. Querido Roberto, estamos en contacto e sempre líneas abertas.
0: Moitas gracias, Ramón. E un saúdo aos vosos ouvintes.
1: Graciñas, Roberto. Unha forte aperta. Bueno, pues estaremos pendentes. Unha ou dúas as gárgolas que van reducir os canos. Patrimonio da Xunta xa estableceu a posibilidad de... insta precisamente que se reduza o cano dun das gárgolas, pero, tal e como nos di Roberto Almuña, unha das controvertidas non somente unha. Son dúas. Veremos a ver se se fai o propio nesa segunda gárgola con este cano, este tubo instalado de xeito, pois digámoslo así, nun o máis caído, verdade? 2 minutos para chegarmos ao informativo.
2: Siga sonriendo y acude a Vitaldent en la calle Santiago de Chile 46 o pide tu primera consulta gratuita en el 981-55-35-72.
3: As civilizacións antigas buscaban explicacións para todos os fenómenos naturais, daquelas xustificacións case mitolóxicas das eclipses que dan algunhas supersticións sen base científica alguna. Ata aí non tanto tempo, en Italia, a tradición indicaba que as mulleres embarazadas quedaran dentro da casa durante unha eclipse para evitar malformacións no feto, algo, repetimos, que carece de fundamento científico.
4: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
5: Diesel Inyección Milladoiro, tu taller multimarca especializado en BMW y Mini, les ha ofrecido la información del tráfico.
1: Bueno, pues estamos intentando ponernos en contacto con la sala de pantallas de la Policía Local de Santiago. No es posible, pero bueno, con el día que hoy tenemos en Santiago, cierto es que puede ser un habitual que cuando no hace buen día de playa, normalmente viene mucha gente a Santiago, con lo cual, siempre les decimos lo mismo. Y por favor, háganos caso, mucha precaución al volante. Incluso nos lo decía el propio médico de urgencias, Marco Lebrero, mucho ojo con los golpes de calor. También nuestra amiga Carmen Soana desde CanCat, mucho ojo con los golpes de calor y también al volante, porque cuando sube la temperatura, ojo también al volante, porque es un peligro las altas temperaturas que pueden también fomentar los accidentes, con lo cual le rogamos mucha precaución al volante. Última hora en Santiago, María Teijeiro Durán.
5: Diesel Inyección Milladoiro, tu taller multimarca especializado en BMW y Mini, les ha ofrecido la información del tráfico.
6: Noticias de Santiago, con María Teijeiro.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Despliegan en Ribeira barreras anticontaminación tras el hundimiento de un barco que estaba en desuso, una embarcación de 18 metros de eslora que se ha hundido durante la noche.

0: Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aprobada a Ley contra o Acoso y a Violencia Digital en Galicia. Ahora será remitida ao Parlamento y a estimación do Goberno galego que quede aprobada neste mesmo ano 2026. Prevé, entre outras medidas, a creación dun servizo gratuito de borrado de pegada digital e tamén o impulso de mecanismos para a retirada de contidos. Unha lei defende o Goberno galego para seguir avanzando na prevención e loita contra a violencia machista. Hai unha nova cara á violencia digital, indicaba a conselleira de Política Social Fabiola García. É a primeira lei neste ámbito en toda España e, según a conselleira, tamén en Europa.
2: Unha nova lei coa que Galicia quere dar resposta a unha forma de violencia de xénero que é cada vez máis frecuente, como é a violencia digital. Contamos nestos momentos cunha legislación específica que vai a permitir a adopción de medidas integrais para a sensibilización, para a prevención e para a detección do acoso e tamén da violencia digital, así tamén como dar de forma permanente apoio a todas as persoas que a sofren.
1: Ese o venres era o Concello de Pontevedra o que expresaba a súa preocupación polo caudal da auga do río Lérez. Hoxe é Santiago de Compostela quen reclama a veciñanza un consumo responsable, María Teijeiro.
3: Pese ao que choveu este inverno, a situación nestes momentos dio o goberno de Goretti San Martín é crítica. O Concello de Santiago vende por en marcha medidas de restricción ante a baixada do nivel do cauce do río Tambre no punto de captación da súa estación potabilizadora. O concelleiro Xesús Domínguez, en declaracións a Onda Cero.
4: Estamos nunha situación de prealerta un mes antes do ano pasado, que xa foi un ano malo.
3: O Concello reduce as regas e apela a un uso responsable da cidadanía.
4: Minimizando a cantidade de rega e reducindo pois ao mínimo de subsistencia das árbores e das praderías, das zonas de erva. E pedimoslle pois a poboación en xeral pois un uso tamén responsable.
3: O Concello de Santiago recomenda poñer lavadoras e lavalouzas con carga completa e evitar encher piscinas. Concellos da contorna como Padrón e Ames apelan tamén a un consumo responsable. En Frades prohibiron xa hai días encher piscinas e regar sardins con agua municipal para evitar problemas de suministro.
1: E o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, decía que o goberno galego non descarta a activación dunha prealerta por seca na conca na que ten competencia. Pendentes de evolución dos próximos días.
5: Existe algunha posibilidade de ter que declarar algún tipo de prealerta se as condicións seguiran así, pois a ver que nos podemos facelo na zona onde temos as competencias da conca, que é competencia da Xunta de Galicia, pero se seguiran así a evolución meteorolóxica, non descartamos

0: Vamos, en algún momento, tener que declarar, cando menos, a prealerta, que xa, aparte das medidas que implica, é un chamamento á poboación en xeral a un uso racional e medido da auga.
1: E o BNG urxe un plan de choque para facerlle fronte ao cambio climático, plantexa regular horarios laborais, axudas a adaptación de vivendas ou refuxios climáticos. O deputado do BNG, Luis Barán.
2: Que hai que regular os horarios de traballo, que hai que traballar na adaptación das vivendas fronte ás ondas de calor, que hai que aprobar axudas para a climatización das vivendas, para conseguir confort térmico, sobre todo para que as persoas máis vulnerábeis, as que teñen menos recursos ou as que por idade tamén están máis expostas a estes fenómenos. E tamén pensamos que hai que actuar con urxencia, a Xunta ten moito que dicir aquí, na adaptación dos espacios urbanos fronte a estas situacións extraordinarias.
1: E o calor continúa, aínda que en zonas de Galicia xa comenzaron a descender un pouco as temperaturas. Meteo Galicia, Alberto Romero.
3: Mañá, martes 7 de xullo, será un día tamén de bastante calor, sobre todo nas provincias de Lugo e do Ourense. Coruña, Pontevedra, o ceo estará con alternancia nubes e claros e tamén con presenza de brétemas que permitirán novamente un descenso. Pero repetimos, en toda a zona, na Ribeira Sacra, Miño de Ourense, tamén sur de Ourense, Valdeorras e o sur de Lugo, temperaturas que aínda estarán por riba dos 35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
1: E o compás da edición do 6 de xullo de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Navidad hay cosas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU. Podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
6: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
7: Onda Cero. Falando de Galicia, para Galicia.
1: Tivemos ese Consello de Política Fiscal e Financiera, o primeiro do ministro Arcadio España. Hacienda ofrece ás comunidades un déficit do 0,1% do PIB. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, aseguraba que Galicia non ten necesidade de endebedarse máis.
0: A maior parte da capacidade de endebedamento vai ser reservada, non me cabe ninguna dúbida, para a Administración Central, que está máis endebedada e sigue endebedándose que o Goberno Central. Por lo tanto, non sei se se vai permitir un 0,1%, non sei se faríamos uso desa capacidade. Teño repetido moitas veces que en Galicia non ten un problema de débeda.
1: E o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, reclamaba unha regla de gasto á altura, indicando que o ministro perdeu unha oportunidade.
8: Que se base un objetivo de gasto que é irreal, porque todas estamos en un escenario de consolidación fiscal moi cerca del equilibrio, con lo cual non vale para nada, e lo que sí que restringe de verdad é a regla de gasto. A regla de gasto que nos propone que é un incremento de un 4% e que está moi lejos das necesidades de gasto das comunidades autónomas. Por qué? Pues porque, como se poden imaginar, tenemos un contexto inflacionario ahora mismo de cerca de un 3,2%, más todos una serie de gastos que nos vienen inducidos por las políticas del Gobierno Central, que nos supone más gasto a las comunidades autónomas, sobre todo en materia de personal.
1: O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, reuníase hoxe coa reitora da Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, para falar do financiamiento da Universidade Pública, concretamente da de Santiago de Compostela. Demandou ao socialista un aumento real dos recursos non

0: imprescindible para a música en directo en Europa.
1: A verdad de que he de salientar que un festival de estas características con moitísima xente, veíanse as fotografías, vamos, porque en directo non o vivín, non por falta de ganas, pero a verdade é que había moitísima xente e péchase este festival sin grandes incidencias. Sí que hubo algunhas cuestións, evidentemente, pero parece que foi unha organización de DF. Sempre o Resu en Viveiro, unha cita imprescindible para os amantes do metal, como estos señores que comenzan a soar na sintonía de Onda Cero, que son Iron Maiden e que petaron Viveiro, pero 100%.